0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale vor fi reorganizate, urmând a rămâne două, una cu rol de control, iar cealaltă se va ocupa de gestionarea plăților, a anunțat ministrul Florin Manole. Mai exact, vor rezulta Autoritatea Națională pentru Inspecție și Control în domeniul muncii și securității sociale și Casa Națională de Pensii Publice, Ocupare și Plăți. Iată așadar, patru agenții din Ministerul Muncii vor fi comasate.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
5: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
6: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta.
5: Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
6: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Strong Enough de la Cher și 7 zile de la Florian Rugina sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcu sunt eu alături de voi și în această zi de luni până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: A fost o viață.
1: Majoritatea românilor, aproximativ 85%, au petrecut Paștele în acest an acasă, în familie, cel mai ridicat procent din ultimii 3 ani, în condițiile în care presiunile inflaționiste determină ajustări ale bugetelor, arată un studiu Reveal Marketing Research. Conform sursei citate, 31% dintre respondenți au intenționat să reducă cheltuielile, iar 42% să aloce sume mai mari. În același timp, interesul pentru oferirea de cadouri continuă să scadă, ponderea celor care au intenționat să facă astfel de achiziții diminuându-se pentru al treilea an consecutiv, de la 67% în 2024 la 58% în 2025 și 55% în 2026. Totodată, 85% dintre români au petrecut Paștele acasă în familie, comparativ cu 79% în 2025 și 2024, tendință care sugerează o orientare mai accentuată către nucleul familial pe fondul presiunilor economice. Iată așadar, circa 85% dintre români se pare că au petrecut Paștele acasă.
2: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Rolul Cluster, am ascultat de la Ronan Keating pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Loco de la Gordo și Rainer Zonneveld și The Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere, potrivit unei analize. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii, deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. După o perioadă în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză. Tensiunile geopolitice, inflația și costurile ridicate au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate e accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile, scrie adevărul.ro. Există cazuri raportate în care banii intră în conturi abia după 60 de zile. Experții avertizează și asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite ca pretext pentru amânarea plăților. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centură de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu I Got a Feeling, de la Black Eyed Peas, Vin și Demiano David cu Tyler și Neil Rogers cu Talk to Me pe debut de 16. Head up, chiar acum Mauriție Maximă. Rămâneți cu noi.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Purtătorul de cuvânt al guvernului Ioana Dogioiu a anunțat că guvernul a adoptat o hotărâre prin stabilirea valorii minime obligațiilor fiscale restante, pentru care organele fiscale locale publică lista debitorilor, așa numită lista rușinii. Conform deciziei executivului, valoarea minimă obligațiilor fiscale restante pentru publicare se stabilește la nivelul 1200 de lei în cazul persoanelor fizice și la 5000 de lei în cazul debitorilor persoane juridice. Iată așadar care este nivelul de la care românii pot ajunge pe lista rușinii.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania. Love.

Există soluții de corectare a erorilor chiar și după finalizarea înregistrării sistematice, anunță OCPI. Astfel, dacă un proprietar de teren a fost în imposibilitatea de a verifica documentele tehnice ale cadastrului afișate timp de 60 de zile, dar a constatat ulterior erori în cartea funciară deschisă după finalizarea lucrărilor, trebuie să știe că există soluții pentru corectarea acestora. Foarte important de reținut așadar, erorile cadastrale se pot corecta și după finalizarea înregistrării sistematice.

0: conectate. Deșeurile metalice pot fi transformate în bani gheață și nici măcar nu trebuie să le pui la rece. Trebuie doar să-i chem pe Adi și Mircea Trans SRL Luduș. Oferim servicii de colectare fier vechi la prețuri avantajoase. Pentru cantități mari, transportul este gratuit. Sună-ne la 0745 179552 sau vino pe strada Șepși Loioș, numărul 1B, cu intrare din drumul spre Gheja. Cu Adi și Mircea Trans SRL, fierul vechi se transformă în bani gheață!
1: Spitalul Orășenesc Dr. Valer Rusu, prin Policlinica Luduș, vă oferă servicii medicale de calitate, servicii paraclinice complexe, seriozitate și profesionalism.
2: Cabinetul de urologie, în cadrul căruia își desfășoară activitatea Dr. Tătaru Sabin, medic primar urologie, doctor în științe medicale, vă așteaptă de luni până vineri de la 8 la 15.
1: Programări la telefon 0265 411 919. Policlinica este situată pe strada Policlinicii numărul 2 Luduș. Detalii pe spital-luduș.ro. Policlinica Luduș. Suntem aici pentru sănătatea dumneavoastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: La Dana Dance Floor de la Michael Jackson și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi în FM și azi până spre 19. Rămâneți în compania mea.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Se pare că românii sunt tocmai interesați de terenurile agricole din țară. Ultimele date scot la iveală o serie de situații fără precedent în ultima lungă perioadă. Potrivit ultimelor date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în luna martie 2026 s-au efectuat 12.977 de tranzacții cu terenuri agricole, cu mai bine de o treime mai mult decât cele înregistrate în luna februarie, vorbim de 9.679 de tranzacții și cu mai mult de 1.000 față de cele înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. Iată așadar, avem, se pare, cu ghilimele de rigoare, bătălie mare pe terenurile agricole din țara noastră.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Chiu, m-am ascultat de The Killers pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ, adus și prezentat, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Risky Doll de la Bruno Mars și Every Little Move de la Sultans m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți în compania mea.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Dacă ai vedea un om rănit pe stradă, l-ai ajuta? Dar dacă ar fi un copil? Dar dacă ar fi copilul tău?
7: Medicina de urgență este pentru toți, inclusiv pentru tine și cei dragi. Poți ajuta Asociația pentru Urgențe Medicale Luduș prin sponsorizare, donații online sau redirecționând 3,5% din impozitul tău. Detalii pe asociațiaumele.ro. Împreună facem diferența!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul,
2: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3.500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca o activitate principală de relaxare în aer liber. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
3: Din Transilvania.
1: Live.
3: În FM, online
1: și pe mobil. Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: V-aș foarte repede am intrat în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Independent Woman de la Destiny's Child. Vine și One Tracks cu AJ Chaudry, Nunea cu Golden pe debut de 18. Ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Guvernul a decis recent, la propunerea Ministerului Dezvoltării, actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aparținând domeniului public sau privat al statului, ori al unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariații ai companiilor, societăților naționale și ai regiilor autonome, dar și pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative. Iată așadar, cresc chiriile pentru locuințele aparținând domeniului public.
1: Bună dispoziție! Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: România.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca o activitate principală de relaxare în aer liber. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca o activitate principală de relaxare în aer liber. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Ace-

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul,
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere, potrivit unei analize. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii, deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. După perioada în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză. Tensiunile geopolitice, inflația și costurile ridicate au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate e accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile, scrie adevărul.ro. Există cazuri raportate în care banii intră în conturi abia după 60 de zile. Experții avertizează și asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite ca pretext pentru amânarea plăților. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centura de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Ludușul.
3: Ludușul.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere, potrivit unei analize. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii, deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. După o perioadă în care insolvențele corporative au explodat la nivel global, cu o creștere medie estimată la 19%, companiile din România se confruntă acum cu un risc uriaș de neplată, arată o analiză. Tensiunile geopolitice, inflația și costurile ridicate au redus drastic rezervele de numerar ale multor antreprenori. În România, această vulnerabilitate e accentuată direct de practicile comerciale riscante, unde plata întârziată a devenit o regulă nescrisă a pieței. Peste 4 din 10 facturi emise între partenerii de afaceri sunt plătite cu întârziere. Mai mult, termenul mediu de încasare a depășit pragul critic de 46 de zile, scrie adevărul.ro. Există cazuri raportate în care banii intră în conturi abia după 60 de zile. Experții avertizează și asupra creșterii disputelor comerciale artificiale, în care reclamațiile subite privind calitatea mărfii sunt folosite ca pretext pentru amânarea plăților. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centură de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Ludușul.
3: Ludușul, iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Bass.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună și hituri
0: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: life.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Ludușul. Ludușul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.